להעלות אין סמה להורים לב אין סמה לצמבר תחץ הסירה דר הפנקי הנק מין סמה להינבר